thấy người vắng vàng. Nhìn qua đầu cười cợt đón gió đông, ngao ngăn thay vì cách mặt nên xa lòng. Niềm chung thủy theo mây dần gió cuốn.

nên tôi mới dục giá hồi hương. Chứ nếu sớm biết gia đình tàn phá vì cánh bể vô thì tốt hơn là tôi cứ giấy dầu vô.

thấm ông cõi lòng đau đớn thấy tê rồi ngày về lại phải thêm một lần.